0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja Jaymanum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær eina höldarlöst sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jaymin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jaymin, tún kattivöidare.
1: Takk sekundi. Sletjur tostan. Kyrve, einasta förska mineralvattnet.

0: Hefur þú en að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna negf við að skifta til en að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær en að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidari.
1: Veist þú af að Safari Transport kan bjóða flygg, sikl og kaurflutning? Þú átjir, Safari Transport, það næstbest ekki gott nokk.
2: Frá portálunum, nútt lýsingar blöður nú á forsöginu. Stökk inn á portal.fo og svo ekki öll þegar á tilbúinu. Portal.fo
3: Klokkan 12, her tóginde á FM1.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær eina höldarlösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöðarinn.
1: Visstu þú að Vensel hefur að plátuversta við umvælur öll bílmestir? Lackverkstæði tekið sér af tryggingarskæfun, steinslun í rútun, lakkeringun og mengt annað. Við legg tói á lack.vensel.fo eftir á telefon 35-45-30. Vensel Lack.
2: Er du sjómaður? Við online ombord, utan eða marskar, við Opus. Ströyma filmar, higga fótbolta, ring heim og nøyt neti akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus får du støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus av 203-213 eller vidtja heimasjågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
3: Er du mål, hever høvepunne, torra hu eller vøttakramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Skulle hörna köftast, sätter sig I samband vid gulligluggar. Vi drar till att här fejen. Du kan ägsta sig urvalockare av gulle.fo. Gulligluggar. Tofta Jack 2. Gulle White.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna negf við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingar mikil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kativöidare.
1: Törvar arbeidsbílun enn að hjálpandi hund? Við hafa lösnum. Prúsir, 1255. En perfekt lösn til tuin, vi vil hafa bílun reinan, rutelian og klaran til arbeid. Hvilek tui, ma bílrögt, kurlavenshel.fo, etla á telefon 35-45-30. Vensel bílrögt.
2: Du showmower, vi online ombord, utan nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internettet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus av 203-213, eller vidja heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
3: Visste du att Safari Transport kan hämta packar och i närun öllon Europa och häva tar i färjon innan 12 timmar? Safari Transport. Ta näst bäst, inte är gott nog.
4: Från portalen. Nuts lösningar blöjer nu av försöjning. Stök in av portal.fo och så är öllt läggar åt tillbörjning. Portal.fo

0: sletjer tostan.
1: Hefur tú enn gamla kassaskipan? Vast tú av at tú kanst vinna nekv við að skifta til enn nýmótans kassaskipan? Tja jæmanum, vita vit hvussu tutningar mikil tún kassaskipan Tui veit að við tær enn holdarlausn sum tryggjar at alt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og nethandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kativoidare.
2: Visste tu að Vensel hefur að platuversta og við umvælur öll bilmestir? Lackverkstæði tekur sér af tryggingarskæfun, steinslun í rútun, lakkeringun og mengt annað. Og legg tui á lack.vensel.fo eftir á telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Ertu mál, hefur höfupinni, turra hú, etla vötta krampar, blanda happy hydrate við vatni, njót fruska smatchen och föl månen.